Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью. Эң соңғы яңғыліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынроқ келинг. Бошладик. Yeah!

0: Қысқасы кинза садан. Біз душамы. Тый душамы көршамыз.
1: Ориет донада фанатека. Яқын күннің яхшы қошқылары.